0: Ямо Варга.
1: Жую Ноел.
2: Хела Христуїна.
3: Вон Надале.
4: З Новим годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: весело коледа.
1: Космозіам Варка.
2: Жую Ноел.
3: Ла Крістюгіна.
4: Вон Натале.
5: С Новим годом.
1: Феліс Навідат.
6: Веселий Свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.